0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן אשר גרייבר.

שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, שבוע חדש שנפתח לו עם תחילתו של חודש חדש, עם תחילתו של זמן חדש, זמן אלול, מוצאי שבת, פרשת שופטים. המון מבני ישראל ובוודאי בני עדות המזרח מתחילים הלילה לבקש סליחות. כבר מחצות נראה את המוני עמך ישראל הולכים לבתי הכנסת עם הסליחות הראשונות. זמן לנו נפתח בישיבות בסוף השבוע האחרון, חלקכם חזרתם ביום חמישי, חלקכם ביום שישי, חלקכם ממש עכשיו חוזרים לישיבות וחלקכם חוזרים מחר. אז לא משנה אם חזרתם בחמישי, היום, אתמול, מחר, נאחל לכם מכאן בלב מלא ושמח זמן אלול מוצלח. העולם עומד עליכם, על לומדי התורה, משקיעי התורה, מחזיקי התורה, אין עליכם בעולם, חזקו ואמצו. הזמן הקצר ביותר בשנה, אבל הכי חשוב בשנה, רגע לפני יום הדין, ראש השנה, המלך בשדה, יום כיפור, אנחנו מתקרבים, זהו, נגמר, בין הזמנים מאחורינו. אנחנו פותחים כאן את המצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, וגם אנחנו כאן התאפסנו לאחר מספר שבועות שהדחנו כאן בכל שבוע ארבעה שירים, יצאנו שמונה בקו הזינוק, מתוכם הכנסנו ארבעה שבוע, זהו, התאפסנו. השבוע נדיח רק שניים, נציע ארבעה, מתוכם שניים ייכנסו על פי הבחירה שלכם, כך זה יעבוד כאן, וחוזרים לשגרה באופן משמעותי, מה שנקרא חזלש. יחד איתי תומו יפה שלום, שבוע טוב. הצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר, שעורך את המשדר הזה, ארז טיבון, טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו, גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר, הוא דניאל פרץ. תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. מזכיר לכם, אתם המאזינים חלק בלתי נפרד מהמצעד הזה, והדירוגים שלכם גם באתר החדש של קולפליי וגם בטלפון במהלך השבוע

0: 7.6 FM, יהיה לנו כאן כיף. אני רואה שגם מסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, וכמובן האתר החדש. אנחנו יוצאים לדרך, הוא כבר יריית הפתיחה, הלוי המקום ה-14 שלנו, והוא
1: מקום 14.
0: היי, שר מקו הזינוק, נו שטוס, אברהם אלי פריד יחד עם תן כי השם, המילי והלחן של האחים בלומשטיין ואברהם פריד בעצמו, העיבוד של יהודה פינסקר. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטוס. עברים על הפריד. האזנה טובה, אנחנו כאן, עד חצות.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 7 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב ולילה טוב, והגיע הזמן שלנו לנחש את שלושת הגדולים. לאחר מספר שבועות, אני חושב דודי שמתחילת העונה לא היה מאזין או מאזינה שהצליחו לנחש את שלושת הגדולים, אולי זה יקרה הפעם. נזכיר לכם, בשבוע שעבר במקום הראשון התמקמו להם לוי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק מדלג על ההורים. במקום השני נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, ובמקום השלישי לב בהיר של פיני איינור. לצורך התזכורת נזכיר לכם גם את המקום החמישי בשבוע שעבר, הם היו אביה שרמן ומוטי קרמל עם קרוב אליך, ובמקום העשירי אבא טוב של שמוליק סוכות. מה יקרה כאן השבוע? אני חייב לומר שיש המון תנודות, אבל הכל יכול להשתנות. יש מקומות שנשארו יציבים, יש מקומות שלגמרי עוזבים אותנו, וקו הזינוק גם ניער מאוד את המערכת. בקיצור, תבואו, תנחשו, תנסו. אני פותח עכשיו את הקווים שלנו כאן באולפן. הטלפון שלנו 072-390-176, 072-390-176. שימו לב, המאזין או המאזינה שצריכו לנחש באופן מושלם את שלושת הגדולים, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. וכשאני אומר חבילת פרסים מפנקת במיוחד, אני מתכוון לזה.

0: והשבוע סוף סוף חוזרים לנחש את המקום העשירי, לא החמישי, אלא השיר שפותח את העשירייה. יש לנו לחלק לכם היום גם משחקי קופסה של הקוביה, מתוכם גם אליאס, גם משחק קלפים של ישראטויס, גם ציוד חזרה לבית הספר, אם זה קלמרי מודן, תיקי אוכל של מודן, חולצות, עניבות של דיימונס, מוצרי רב מגב וגם מוצרי טאץ'. בקיצור, יש לנו כאן באמת המון פרסים לחלק לכם, אתם רק תצטרכו לנחש את שלושת הגדולים בצורה נכונה, 072-390-1076. בינתיים כשאתם מתקשרים, אנחנו עוברים כבר ובמערים אל המקום ה-13, והוא...
1: מקום 13.
0: צניחת השבוע, אפשר לקרוא לזה, בשבוע שעבר הוא עמד במקום החמישי, והוא צונח ויוצא מהסרט הגדולים. 8 שלבים! קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, המילים והלחן של אלי בן סעדון. אתם בחרתם להוציא אותו מהסרט הגדולים.

0: ביקשת.
1: איי, זו צניחה, טורף. אבל מה לעשות, זה מה שאתם רציתם, קרוב אליך של אביעד שרמן ומוטי קרמל. ככה צומחים אל המקום ה-13, על פי הבחירה שלכם. מה שכן, הם עדיין בתוך המצעד, שזה כבר נתון יפה. טוב, בואו נדבר עם מאזינים, התגעגעתי לדבר איתכם, אליהו, שלום, שבוע טוב.
2: מה קורה, ברוך השם, מה קורה?
1: איזה כיף לשמוע אותך, אליהו היקר, מאיפה אתה?
2: בית שמש.
1: בית שמש, מתי חוזר לזמן אלול?
2: מחר בבוקר.
1: מחר על הבוקר? אז הזמן אולי ללכת, לשים איזו תנומה קלה של כמה שעות, מה אתה אומר? אחרי השיחה הזאת אתה הולך לישון? אחרי השיחה הזאת אתה הולך לישון?
2: בערך
1: ב-11
2: אני הולך לישון.
1: בסדר, אז אם תזכה, אנחנו תרשום דודי, לא לך יגיע אליו, לא להעיר אותו, אתה תדע שזכית, יבשרו לך הורים או חברים או משפחה, בסדר?
2: בסדר.
1: סגור. טוב, קודם כל אליהו, שיהיה לך זמן אלו מוצלח בעזרת השם, ועכשיו הגיע הזמן שלך לנחש את שלושת הגדולים, והם?
2: מקום ראשון, כל דודי, המדלג על הארים של...
1: שמחה אברהם שקבלי ופולקוביץ', כן.
2: יפה. מקום שני, לב בעיר.
1: כן.
2: מקום שלישי, לטרמפולינה.
1: מעניין מאוד מה שאתה אומר. רוצה כבר לנסות את המקום העשירי?
2: משלוש אצבעות.
1: של שמולי קליין, שלוש אצבעות. רשמתי לעצמי, משהו מזה נכון אליהו, אתה תדע, ואם לא, לא נורא, תנסה שבוע הבא. תודה רבה לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: ביי, להתראות. נחמה, שלום.
3: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, מאיפה?
3: אשדוד.
1: אשדוד. נחמה, אני חייב לומר שבשבועות האחרונים אף אחד מכם לא הצליח לנחש את שלושת הגדולים. אולי הפעם זה יקרה? מה את אומרת?
3: אולי.
1: יאללה, בואי ננסה.
3: אוקיי, מקום ראשון יהיה טרמפולינה של שי וינר ושמחה פיבה.
1: אוקיי.
3: מקום שני, מדלג על הערים של שמחה אברמציק. במקום שלישי, נשאר הקלט של שמוליק שוקוף.
1: מעניין.
3: מקום עשירי, תנגן את זה, שחנה חדד.
1: אוקיי. רשמתי, נתת כאן נתונים מעניינים מאוד, אם זה נכון, את עדי, ואם לא, תנסי שבוע הבא. נחמה מאשדוד, תודה רבה, ושיהיה לך שבוע טוב.
3: תודה לך, ביי.
1: ביי ביי. מאזין אחרון הסבב הזה, קוראים לו אוריאל, שלום.
4: שבוע טובה, שבוע נשמע.
1: שבוע מצוין, איזה אנרגיות, אני מאוד מעולה כשאני שומע אותך, ברוך השם. איך אתה?
4: ברוך השם,
1: יופי,
4: מצוין.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
4: נברק.
1: נברק, קרוב, אתה קרוב אלינו, כן, הזכרתי. כל הבן הזמנים לא מצאת זמן לבוא, אה?
4: לא, מה אני אעשה, עכשיו התחלנו זמן, אין אפשרות לבוא.
1: מה זה התחלנו, מתי התחלת?
4: רביעי, חמישי כזה.
1: באמת, אתה כבר בישיבה?
4: אך כרגע לא, אני אשתהי נשיבה קטנה.
1: לא, אבל כאילו אתה כבר זאת, הזמן אלו למלא.
4: אנחנו התחלנו מלא מלא.
1: תן לי איזה מסכים.
4: אחרי מבחן כבר.
1: אחרי מבחן? מה הספקת לי ללמוד? מה אחרי מבחן?
4: רביעי חמישי.
1: וואו, איזה מסכת אתם עומדים בעיון?
4: בבא קמא.
1: או, איזה יופי. הייתי בוחן אותך על זה בשידור מתנך הפרס, אבל... אני חושב שאתה ביותר טוב ממני. כי אתה כל היום לומד. כל הכבוד לך. טוב, אוריאל, תן לי את שלושת הגדולים, הלוואי ותזכה.
4: מקום ראשון דלג על הערים.
1: כן.
4: מקום שני נשאר את הלב, מקום שישי לטרמפולינה.
1: מעניין, והמקום העשירי?
4: בן של מלך העולם.
1: בן של מלך העולם של חיים ישראל שהשבוע שעבר בקו הזינוק?
4: כן.
1: מעניין, אתה אומר שהוא זינק מקו הזינוק למקום העשירי.
4: כן.
1: טוב, רשמתי, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא תנסה שבוע הבא, אוריאל, תודה שדיברת איתי, שלך שבוע טוב.
4: שבוע טוב אשר.
1: ביי, להתראות. מיד סבב מאזינים נוסף, הטלפון שלנו 072-390-176, כאמור, אם אתם תצליחו לנחש השבוע סוף סוף את שלושת הגדולים, תזכו בפרסים שווים, וגם כמובן במסגרת משימת הבונוס שלנו, מקום עשירי, אולי תצליחו. אנחנו בינתיים מתקדמים למקום ה-12, שם אנחנו פוגשים את...
5: מקום 12.
1: זהו אבא טוב של שמוליק סוכות שיורד שני שלבים. יוצא מעשרת הגדולים גם כן עם הלחן של בנצי שטיין. צעד איתנו הרבה, זה בסדר, והוא עדיין בתוך המצד, אבל יצא מעשרת הגדולים. מקום 12.

0: שיר מצוין של שמוליק סוכות, אבא טוב, שירד שני שלבים אל המקום ה-12.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון. רפאל, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, אתה נשמע לי ממש צעיר, בן כמה אתה?
2: 13.
0: או, אני חושב שזה אחד המאזינים הכי צעירים שהיו לי כאן. מאיפה אתה?
2: בית שמש.
0: מתי חוזרים לשנה החדשה? כאילו עולים כיתה וכאלה? או ישיבה?
2: מחר.
0: יפה מאוד. רפאל, קודם כל שיהיה לך בהצלחה. ועכשיו, איזה מתוק אתה, עכשיו הגיע הזמן שתאמר לי מה הם שלושת הגדולים.
2: אז מקום ראשון, כל דודי.
0: מדלג על אורי. אתה מתכוון לשיר מדלג על הערים?
2: לא, כל דודי, כן, מדלג על הערים.
0: אוקיי.
2: מקום שני, ילד טרמפולינה.
0: אוקיי, אתה ילד טרמפולינה?
2: לא ממש,
0: אוקיי. ובמקום השלישי?
2: השתבח המלך.
0: השתבח המלך של אבי אילסון, רשמתי. אוקיי, מקום עשירי, יש לך כיוון?
2: כן.
0: מה?
2: חוננו.
0: של שימי ליפסיץ ומוטי ויזל?
2: כן.
0: רשמתי. אם משהו מזה נכון אתה תדע רפאל, ואם לא תנסה עוד, אתה אלוף, תותח. תודה רבה שעלית לשידור, שלך שבוע טוב.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. הלאה, מתקדמים למאזין הבא, קוראים לו שימי, שלום.
3: שבוע טוב עכשיו.
0: או, רב שימי, מה שלומך?
3: בואו רושם.
0: יופי, איזה כיף לשמוע אותך. מתי אתה
3: מתחיל את הזמן? אני כבר אגיד לך את התשובה. אז זהו, אני כבר רציתי להגים אותך והזדמת אותי.
0: נו.
3: ביום חמישי.
0: אתה כבר ממש בזמן אלול?
3: כן, זהו.
0: איזו מסכת בעיון?
3: איזו
0: מסכת בעיון?
3: רגע, אני לא זוכר, יש שתי מסכתות, אני לא זוכר בדיוק מה עיון מהפקיעות.
0: לא משנה, אחת מהן.
3: אחד זה בבטרה, שתיים זה שבת. אבל זה לא נגמור את הכל, כיף רשבון. שתי מסכתות גבוהות, וזה לא נראה לי שנגמור את הכל.
0: בוודאי, אבל כן, כי גם זה זמן קצר מאוד.
3: אבל את הברכה שלך אני יכול לקבל.
0: בוודאי, ברור שאני אברך, רגע, מיד. יפה, שימי, הלוואי ואני גם אתן לך איזו מתנה לשנה, לזמן החדש. אתה רק יצטרך להגיד לי מה הם שלושת הגדולים במדויק.
3: טוב, אז אני קצת ישנה לא מה שאמרתי, דודי, מה שהוא אמר, איך הוא לא הילד
0: הבן החמוד. יפאל מבית שמש, כן.
3: יפה. טוב, אחד זה מדלג, איך לא. שתיים ילד טרמפולינה.
0: כן.
3: שלוש לב בהיר.
0: לב בהיר. אוקיי, רשמתי לעצמי. ובמקום העשירי?
3: מקום עשירי זה... אני אקח את רטבת.
0: רטבת. אוקיי, רשמתי. מעניין, אמרת פה דברים מעניינים. אם משהו מזה נכון, אל תדע, ואני כבר יודע מה זה רטבת, זה תציל. אתה רואה, למדתי.
3: יפה מאוד.
0: שימי היקר מאשדוד, תודה רבה, זמן אלינו מוצלח, ושבאמת תגשים את עצמך, תלמד טוב, תעשה שטיין, אין עליך בעולם, תודה רבה.
3: יאללה, תודה,
0: שבוע טוב. ביי. הלאה, מאזין אחרון לסבב הזה, ברוך, שלום, תבורך.

0: שלום, ברוך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אשר, נחלנו כל מזינים.
0: איזה כיף לשמוע אותך, איזה גם אנרגיה טובה. ברוך, מאיפה אתה?
1: אשדוד.
0: אשדוד. וואפש. אתה גם הגעת לאולפן.
1: כן, התגעגענו שבוע,
0: אתה רואה? זה אתה, נכון. טוב, אז מה, אתה אומר כמו שימי או שאתה משנה דעות?
1: לא, משנה.
0: אוקיי, בסדר גמור, זכותך, זה מעולה. רגע, מתי אתה מתחיל את הזמן או שגם התחלת ביום חמישי?
1: התחלנו כבר.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: שיהיה זמן מוצלח בעזרת השם, זמן של התעלות.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם, ותגיעו ככה ליום הדין, נקיים, זקים וטהורים, כצפיחים בדבש, אמן. כשלג בהיר, כי לא יודע איזה ברכות, מה שיש. שיהיה הכל ככה כמו שצריך. טוב, ברוך אהוב, מה הם שלושת הגדולים?
1: טוב, אז מקום ראשון מדלג.
0: כן.
1: מדלג על הערים.
0: זה קונצנזוס, נהיה, אני רואה, כולם אומרים את זה.
1: ילד אוקיי. טמפולינה.
0: כן.
1: מקום שלישי, נשאר הכלב.
0: ששאולו לסוכות?
1: כן.
0: אוקיי, ובמקום העשירי?
1: השתבח המלך.
0: שאלה וילסון, מעניין מאוד.
1: כן.
0: טוב, לרגע, אמרו לי כבר על... לא, אמרו לי אותו במקום השלישי. טוב, בסדר גמור, רשמתי, ברוך, אם משהו מזה נכון, אתה תדע, ואם לא, לא נורא. תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב בינתיים.
1: שבוע טוב, אשר.
0: ביי, להתראות. תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי.
0: טוב, מיד סבב אחרון לשלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה, 072-390-176, זה כבר מתחיל להיות דרמטי, כי אנחנו מתקדמים לקראת המקום העשירי, בינתיים אנחנו מתקדמים אל המקום ה-11, שבו אנחנו נפגוש שיר שמגיע אלינו מקו הזינוק.
2: מקום 11.
0: זה היה כאן מאזין שחשב שהוא הגיע למקום העשירי, אבל לא היה קרוב. 11, בן של מלך העולם, חיים ישראל, עם מילים ולחן ועיבוד של אביעד גיל, מקו הזינוק. אשר למקום ה-11, למען אמת, חיכינו כבר לא מעט זמן לסינגל חדש מחיים ישראל, והנה הוא הגיע.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן או שלא. מה שבטוח אולי נהוריי. שלום, שבוע טוב, סבב אחרון. שלום נהוריי.
2: שלום, שבוע טוב אשר.
1: שבוע מצוין, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה אתה?
2: אופקים.
1: אופקים, אנחנו אוהבים את אופקים. נהוריי היקר, מתי מתחיל זמננו? זו השאלה שנשאלת הערב.
2: כרגע אני בלי מסגרת.
1: אוי. אתה צריך עזרה?
2: לא, יש לי כאילו מקום, אבל יש כמה בעיות.
1: ואני עדיין אשאל, אני יכול לעזור במשהו?
2: לא.
1: אוקיי. אני נוראי, בתור אחד שכששואלים אותי באיזו ישיבה למדת, יותר קל לי לענות איפה לא למדתי, אוקיי? אז אני לגמרי מזדהה ומבין מה אתה עובר, ואם יש משהו ולו הכי קטן שאני יכול לעזור, אתה מוזמן לפנות, ואני מאחל לך שעד שבוע הבא אתה תעלה כאן לשידור ותגיד שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, בסדר? תענה אמן, זו ברכה.
2: אמן.
1: יפה, מצוין. נוראי יקר, אולי זה ייתן לך איזה דרבון טוב, אם תצליח לפתור את שלושת הגדולים, ומה אתה חושב? מה עם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון השתבח המלך.
1: כן.
2: מקום שני הריקוד הזה.
1: כן, או מעניין, אוקיי.
2: מקום שלישי חוננו.
1: או, היית שונה מכולה, מעניין. אוקיי, ומקום עשירי?
2: נשאר רק הלב.
1: ששמוליק סוכות. טוב, רשמתי, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, שבוע הבא תעלה לשידור פחות ועשה לי דברים טובים. נהוריי, תודה רבה. אין עליך, ביי, שבוע טוב, ביי, להתראות.
2: שבוע טוב,
1: ביי. נתנאל, שלום.
3: שבוע טוב, אשר, מה איתך?
1: שבוע מצוין, אתה מכרמיאל, נכון? לא, מאשדוד.
3: אני מאשדוד.
1: מאשדוד, יפה, לאט לאט, המוח מתחיל לעבוד.
3: לאט לאט.
1: נתנאל היקר, מתי אתה מתחיל זמן אלול?
3: כבר התחלנו ביום חמישי.
1: יום חמישי, הנה, אמרתי לכם, יש כאלה שתחילו ביום חמישי, יש כאלה שמתחילים מחר, יש כאלה שממש עכשיו בדרכם לישיבה, אני מחר להתחיל ככה סדר א', כמו שצריך.
3: ביום חמישי זה בדרך כלל ישיבות, ביום חמישי זה בדרך כלל ישיבות.
1: לא, למה? יש, אני מכיר גם ישיבות אולי גדולות שמתחילות בראשון, מחר, כאילו, אתה יודע.
3: לא, ישיבות גדולות, ישיבות קטנות אני לא מכיר, לא יודע.
1: קטנות כולם התחילו, קטנות כולם התחילו בחמישי?
3: אלא אם כן זה ישיבות קטנות עם פנימיה.
1: ופנימיה מתחילים ביום ראשון?
3: כן, בגלל הטבח, וזה נראה לי.
1: הבנתי, מעניין מאוד מה שאתה אומר. שווה לעשות איזה תחקיר. תודה, נתנאל, כן. טוב, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון מדלג על הערים.
1: כן.
3: מקום שני ילד טרמפולינה.
1: כן.
3: ומקום שלישי להביט קדימה של רולי דיקמן.
1: מעניין, או במקום העשירי?
3: רגע, אתה יודע מה? במקום השלישי לא להביט קדימה, במקום השלישי נשאר הלב של שמוליק סוכות.
1: אתה משנה עכשיו את מה שאתה אומר, נשאר רק הלב, נכון?
3: רק את המקום השלישי, כן, נשאר רק הלב.
1: אז בוא תחזור שוב פעם על שלושת הגדולים.
3: במקום הראשון מדלג על הערים.
1: כן.
3: במקום השני ילד טרמפולינה.
1: ילד טרמפולינה אמרת, כן.
3: במקום שלישי נשאר רק הלב.
1: רשמתי, מקום עשירי?
3: הריקוד הזה של אברומי ויינברג וקובי מיר.
1: מעניין מאוד מה שאתה אומר. נתנאל, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא. שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה.
3: שבוע טוב, תודה רבה.
1: ביי, להתראות, תודה רבה.
3: שבוע טוב.
1: צופיה, שבוע טוב, מאזינה אחרונה לסבב הזה.
4: שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב. צופיה, אני רגע עוצר אותך. רפאל מבית שמש, אני מקווה שאתה שומע אותי. רפאל מבית שמש, אתה ענית נכון את המקום העשירי, מנסים לתפוס אותך מההפקה, בבקשה תענה. הוא לא ענה או לא זמין, דודי? השיחה מעוברת לתקולי, אז אם יש לך בעיה בטלפון, תקשר אלינו, ואם לא, אנחנו נעשה עוד פעם לחייג אליך, ואם לא נצליח, פספסת. אם לא עלית לשידור, פספסת, תדע. צופיה, שלום, שבוע טוב.
4: שלום, שבוע טוב, מה נשמע?
1: מעולה, ברוך השם, סליחה שעיכבתי אותך. מאיפה את, צופיה?
4: אני מבאר שבע.
1: באר שבע. לכן יש עוד זמן לתחילת השנה החדשה.
4: כן.
1: אחרי הכל מתחילים ב-1 בספטמבר, ייקח זמן. אבל כן. מתכוננים, כבר יש, מרגישים את האווירה של השנה החדשה, נכון?
4: כן.
1: לאיזו כיתה את עולה?
4: אני

0: יוד. יפה, זהו, כבר מתחיל להיות רציני. יפה מאוד. טוב. טוב, צופיה, אולי יהיו לך מתנות לשנה החדשה. אגב, במסגרת המתנות שלנו, יש לנו מתנות עם ציוד חזרה. אז יש סיכוי שזה יעזור לך. רק תגידי לי מה הם שלושת הגדולים.
1: אוקיי, אז ככה, מקום ראשון מדלג על הערים.
0: כן.
1: מקום שני נשאר רק הלב של שמוניק סוכות.
0: כן.
1: ומקום שלישי ילד טרמפולינה.
0: מעניין מאוד מה שאת אומרת, טוב, המקום העשירי.
1: אולי סבך המלך.
0: כבר אמרו.
1: אמרו, אז להביט קדימה.
0: לא אמרו. יפה, טוב, רשמתי. אם משהו מזה נכון, את תדעי, ואם לא, תנסי שבוע הבא. צופיה, שיהיה לך שבוע טוב, בהצלחה בלימודים. שיגיעו.
1: תודה רבה, שבוע טוב גם לך.
0: ביי, תודה, תודה, ביי ביי. טוב, בואו נתקדם, ועכשיו נאמר, הנה הוא ענה לנו, איזה יופי, רפאל, תגיד לי מה, אתה צריך לתאם עם המזכירה? מה זה הדבר הזה שאתה לא עונה?
2: לא, כי
0: חיבלו
2: את הטלפון.
0: עליתם לי שידור וקיבלתם את הטלפון?
2: כן.
0: למה?
2: כי אמרנו שאנחנו נלך לישון.
0: אז אני מפריע?
2: לא.
0: אוקיי. רפאל, להבא. והדלקת את הטלפון כי שמעת ברדיו שאמרתי שאנחנו רגעים אליך?
2: כן.
0: יפה. כן. אתה רואה דודי, זה עזר. להבא, כשאתה עולה לשידור ויש סיכוי שיתקשרו אליך, תהיה זמין, כי יכולת לפספס אוקיי. עכשיו. ואני שמח לבשר לך, שאתה המאזין, שאמרת את המקום העשירי נכון. מה שתצטרך לעשות אבל כדי לזכות, אתה יודע איך זה עובד כאן?
2: לא.
0: אז אני אספר לך. אני עכשיו רוצה ללכת לשתות משהו. אני צריך שתחליף אותי לכמה דקות, אתה יכול?
2: בסדר.
0: יופי. אתה הרי אמרת לי את המקום העשירי, אמרת שאתה יודע מה המקום העשירי. תחזור על מה שאמרת.
2: חוננו של...
0: שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, אוקיי? יפה. מה שתצטרך לעשות, אני אשים לך כזה פתיח, הסרט הגדולים, ואתה תצטרך להגיד, ועכשיו במקום העשירי, הוא מגיע אלינו מקו הזינוק, בניסוח שלך, בסדר? איך שאתה מרגיש. הפרטים שחשוב לך לדעת זה שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, בסדר? הוא מגיע מקו הזינוק. אתה רוצה לכתוב את זה? איזה חרוץ אתה, וואו. אין בעיה, בוא נכתוב את זה, אני איתך. אני עושה, מה, אתה רוצה לרשום את זה? אתה רוצה שאני אעשה לך עכשיו לכתוב לך על הלוח ותעתיק?
2: לא, בסדר.
0: אוקיי, אז אתה צריך לזכור שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, מקום עשירי כמובן, ומגיע מקו הזינוק, בסדר?
2: כן.
0: אתה מוכן?
2: כן.
0: יופי. אז אל תתרגש, הכל בסדר. בסך הכל 500,000 איש שומעים אותך עכשיו, שטויות. ממש שטויות. אני שם לך פתיח, אני מאחל לך שבוע טוב, המיקרופון שלך מיד לאחר סיום הפתיח, בסדר?
2: אוקיי, בסדר.
0: ביי, בהצלחה רפאל.
3: עשרת הגדולים.
2: ועכשיו הגענו אל המקום העשירי, שהגיע ישר מקו הזינוק של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, חוננו.
3: המקום העשירי.

0: חייב לומר מילה טובה לשימי ליפשיץ ומוטי ויזל שעשו כאן עבודה מדהימה בשיר הזה שמגיע מקו הזינוק למקום העשירי, ונתנאל מבית שמש, אתה אלוף ועשית את זה מצוין, ואתה מקבל מאיתנו שני פרסים אפילו, דודי מגיע לו, נכון? שני פרסים. רפאל, סליחה, רפאל מבית שמש, אליפות, עשית את זה מצוין, כאמור שני פרסים בדרך אליך. גם הצגת את השיר יותר טוב ממני אפילו, אתה יכול להחליף אותי אם אני לא יכול לשדר כאן. טוב, עוד בשורה טובה, דרמה, חזרנו לעונה הזו, כבר כמה שבועות אף אחד מכם לא יצליח לנחש את שלושת הגדולים. היום, הערב, לראשונה, לא רק אחד, אלא שני מאזינים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים לפי התקנון שלנו, הפרסים התחלקו בין השניים. מי אלו המאזינים? מה עם שלושת הגדולים? את זה נדע בעוד שעה ועשרים דקות לערך. אנחנו מתקדמים עכשיו אל המקום התשיעי, ובו אנחנו פוגשים שיר שעולה חזרה שני שלבים, הוא ירד אבל הוא עולה שוב. כמו שאמרתי לכם, יש זוזות ואתם כמובן עושים את זה. מי השיר הזה? מדובר בשני זמרים.
1: מקום תשיעי.
0: אתם כבר מזהים את נמואל ואידל עם בזה הבית, עם הלחן המצוין של יאיר שובל שחוזר חזרה לעשרת הגדולים, עולה שני שלבים אל המקום התשיעי. מעניין, יש פה מצעד עם דרמות.

0: הבית.
1: למרות שזה שיר שקט, אבל הוא מרגש, כי אחרי הכל מדובר בברכת הבית, בזה הבית של נמואל ויידיש, ואידל, ויידיש יצא לי, אבל זה בסדר, בזה הבית. עולה שני שלבים חזרה למקום התשיעי. טוב, עכשיו אנחנו כבר למקום השמיני, שיר שחשבתם שהוא יגיע למקום העשירי, אבל לא. הוא עלה ארבעה שלבים, מדובר ברעת ותציל של הרשי ויינברג יחד עם שמילי אונגר, שיר שלחין הרשי בעצמו על העיבוד וההפקה המוזיקלית, הופקדו נפתולי שניצר ויאנקי שטיין, מצאתם בחרתם להביא אותו הישר אל המקום,
2: מקום שמילי.

0: לא, אתם מרגישים שהוצלתם והצילו אתכם? רטה וטרשי ויינברגר, ביחד עם שמילי אונגר, מקום שמיני, עלייה של ארבעה שלבים, שזה יפה מאוד. טוב, השיר הבא, חלקכם חשבתי שהוא מקום עשירי, חלקכם אפילו נתתם לו מקום משלושת הגדולים, אבל לא, הוא מגיע למקום השביעי, ובאיזה שיר מדובר?
1: מקום שביעי.
0: יורד ארבעה שלבים. מדובר בפיני איינורן, שממשיך כאן את מגמת הירידה של השיר הזה, מתוך האלבום המצוין שלו, עולמות, לב בהיר. המילים והלחן, שימו לב, של דוד בן...

0: איזה שיר, פיני איינור, אין לב בערך, חבר'ה, תקשיבו, עשיתי פדיחה, פדיחת על חלל. יש לנו את האתר עם הצ'אטים בשידור חי, ואני ככה קורא מה אתם רושמים, ואני מאוד מתרגש, ואז מאזין רשם מה של השדרן הכי טוב. קודם כל, אני לא מסכים עם זה, אבל תודה רבה. ואז במקום להגיב לו תודה רבה, עשיתי מחיקה לצמיתות. ואני קודם כל מתנצל, באמת, מלב שלם, לא התכוונתי, אני עכשיו בודק את זה עם גדולי הצוות הטכניקה, איך מחזירים אותך, ואני ממש ממש מבקש סליחה, זה לא היה בכוונה, סליחה, אני מתנצל, ואנחנו מקווה שנצליח לפתור את הבעיה הזאת, בטעות נלחץ, לא יודע איך זה קרה, סליחה. טוב, יאללה, למקום השישי, בשעה הזו, השיר האחרון לשעה הזו, מתכוון לקראת סיומה, ואנחנו פוגשים את המקום השישי, בו אנחנו פוגשים שיר שעולה חזרה שלושה שלבים. יש כאן, אמרתי לכם, תנודות, המון המון דרמות במצד הזה. מדובר בשיר שהשם שלו מחזיר אותו שלושה שלבים.
1: מקום שישי.
0: הבנתם? שולוי, שולוי, שלובים, יופי מעולה. שמולי קליין, שלוש אצבעות. עולה חזרה, שלושה שלבים. בשעה באלבום השבוע של...

0: הצוות הטכני הבטיח לי שהוא מתגבר על התקלה שחסמתי מאזין לצמיתות. איזה לא יפה זה. נטפל בזה, לא לדאוג. רושם לי משה דהודי, משה אלוף, תודה רבה. אני מערך אותך מאוד, אני בשידור חי, אני מכיר לך תודה. אתה לא מבין איך אני מרגיש רע. מאזין פרגן וחסמתי אותו, זה היה בטעות ממש. ומשה דהודי מציל אותי כאן. תודה רבה, מוישה.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: הגיע הזמן לסכם את המחצית, את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. במקום ה-14 ממוקם אברהם פריד עם נאו שטויוס יחד עם טנקיו השם. במקום ה-13 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. במקום ה-12 רבא טוב של שמוליק סוכות. במקום ה-11 בן של מלך העולם חיים ישראל. במקום ה-10 חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, ברכות לרפאל מבית שמש שגם ניחש נכון וגם הציג את זה כמו שצריך וזכה כאן בפרסים. במקום ה-9 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמו אל ארוש. במקום ה-8 רטבת של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, בעצם תציל. במקום השביעי לב בהיר של פיני איינורן. במקום השישי ששמענו זה אתה, שלוש אצבעות של שמולי קליין. שימו לב בשעה הבאה, אנחנו עם חמשת הגדולים, וגם מי אלו שני המאזינים שהצליחו לנחש את שלושת הגדולים, ומה הם שלושת הגדולים? את זה נדע מיד. גם אלבום השבוע, גם קו הזינוק, וגם לצערנו הרב נצטרך

0: נצטרך להדיח ולהיפרד כאן משני שירים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה קפה ראשון של מוצ"ש, חלבי יש לומר, קפוצ'ינו שדודי לימד אותי להכין מהמכונה. מיד חוזרים לשעה שנייה עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: 11 ועוד דקה כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, מוצאי שבת, פרשת שופטים, איזה כיף. אפרופו שופטים, השבוע הייתי שופט בשדרן חדש, וזה שוב הזמן לברך את אשר ולס שזכה כאן במסגרת שדרן חדש, וברכות גם לכל המתמודדים, אתם הייתם מעולים, כל אחד כבודו במקום המונח, ועוד נשמע מכם, התחרות הזו זו רק ההתחלה. טוב. נאמר תודת ביניים לדודי זינגר, משה דאודי, ארז טיבון, גבי קץ, אפרופו משה דאודי, הוא עזר לי מאוד, אני מחקתי בטעות תגובה, וגם מחקתי את המשתמש לצמיתות. יש משתמשים שלא יודע, לצורך אני מדברים לא יפה, סתם. לא פוגעים בי, אני מדברים לא יפה, אז מוחקים להם את התגובות, וגם מוחקים להם את האופציה לרשום מה התגובות באתר. ואני עשיתי את הכפתור הזה. לא יודע למה יצא לי, יצאתי קצת לא מבין, כן? ודאודי סידר את העניין, אז תודה רבה משה, ואני מאוד רגיש לזה. דודי זינגר, שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב, תשמע, שמעתי פרגונים, נכנסתי.
0: מעולה.
1: כן, שמעתי תודה רבה לדודי זינגר, אני נכנס,
0: אתה יודע. אתה יודע למה, יש לך תשוקה לשידור, אני אוהב את זה. מה, להנמיך את האוזניות? דבר איתי.
1: לא, הפוך.
0: להגביה את האוזניות?
1: תוך כדי הכל.
0: תגיד לי, דודי, מה שאתה רוצה, הכל פה...
1: איך עבר שבת, אשר?
0: קודם כל מעולה, ברוך השם, היה לילה ולילה. התארחתי אצל חמי, היקר והאהוב. ולא הספקתי לרשום לו וואטסאפ, אני מקפיד כל מוצאי שבת. אם אנחנו מתארחים, לרשום לו שהיה טוב, ואז זה, לא רשמתי. לא רשמתי. אז רגע, אני אעשה את זה עכשיו בלייב, אתה יודע מה?
1: בלייב.
0: דודי, תעזור לי, בלייב. קוראים לו נתן, אני קורא לו רבי נתן. רגע, הנה, נתן. רגע, הנה, יופי. רבי נתן היקר, שבוע טוב, רציתי לומר, קודם כל אני בשידור חי, אבל זה לא קשור, באמת אני מתכוון לזה, רציתי לומר תודה לרוח בשבת, היה לאילה ולאילה, הרגשנו את ההשקעה שלכם בפרטים הקטנים, תודה רבה, יישר כוח, גם אני וגם ביתך היקרה עדן, מאוד מאוד נהננו, יישר כוח, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע טוב וזמן אלול מוצלח. הנה, שלחתי,
1: יפה.
0: אמיתי, אתה רואה?
1: יפה.
0: רק שתבין. אתה רואה שאני לא סתם אומר, כן?
1: כן, שידור חי, אמיתי.
0: הכל פה...
1: הכל בלייב.
0: בלייב. טוב. דודי, אתה יודע כמה אני רגיש לדברים האלה, ואני ממש פוחד שמישהו פגע, ומה שהיה פה עם הצמיתות הזה, וואי, נלחזתי.
1: איזה לב בהיר יש לך, וואו, זה גם יצא בדיוק על השיר של לב בהיר.
0: באמת? נכון.
1: הכל...
0: יפה שאתה שם לב לפרטים הקטנים.
1: הפרטים החשובים אני שם לב.
0: כן.
1: איך אתה עם אלול?
0: תשמע,
1: פעם... זה חודש,
0: אתה יודע, רציני, זה החודש היום אני לא פוחד, אני מנצל אותו. המלך בשדה, אנשים אומרים, וואו, זה מפחיד, אומר, להפך.
1: גם אתה יודע, כשאתה יודע שאבא שלך הוא השופט שלך,
0: נכון, נכון, לא רק זה. גם המלך מגיע לשדה קרוב אליך, נותן לך את האופציה להתקרב. פיתחו לי פתח כחודו נכון. של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. נכון.

0: אלול זה באמת חודש, גם החודש שחותם לנו את השנה.
1: אתה מכיר את האלה שמבקשים לך, תביא את הכף יד, אתה רואים אצלך.
0: כן, וגם אני מת על הפלוצס הזה של האלול, של הבחור ישירות אמנם יותר הלטאים, אבל גם החסידים, אלול זה חד משמעית, החודש המשמעותי בשנה.
1: ותמיד הייתה בדיחה בישיבה, אחרי שהמשגיח היה צועק אלול, היה צועק עם ספטמבר, כאילו, גם את זה.
0: כן.
1: בכל אופן אצלי.
0: בהחלט,
1: כן. אני פעם אחת, לא, אני פעם אחת, מה היה לי? הראש שיבה צעק אלול כזה, אמרו כולם תצטרפו, ואני עוד כמה חבר'ה צעקנו ספטמבר בצחוק. ואז פתאום נהיה שקט. ספטמבר! עפתי לכמה ימים על תחילת הזמן, כן. היו עניינים, היו עניינים.
0: היו ימים.
1: כן. טובים.
0: אם אנחנו רוצים לזכור את זה או לא, אנחנו עדיין לא החלטנו.
1: בדיוק, כן. טוב, דודי, קודם כל שמעתי אתכם יחד, איתכם אני מתכוון גם אותך וגם את אשר ולס ביום חמישי, היה יפה מאוד.
0: תודה רבה, היה ים תגובות על השידור, וכל כך שמחנו שהצטרפת אלינו בתחילת הדרך.
1: היה לי מזר ברעש, הייתי באזור...
0: כן, אני יודע איפה היית. בכל אופן, תשמע, הרבה הצלחה לאשר, וברוך הבא למשפחת קולפלי, זה מה שהכי חשוב.
1: נכון.
0: שיהיה לו כיף פה, ושיהיה לו טוב פה, ושהוא יצליח ויפרח.
1: גם שם טוב סך הכל.
0: כן, אשר, תשמע, אני, אשר הם מוכשרים, זה...
1: או, או, תחזור עוד פעם, לא שמעתי.
0: אשר הם מוכשרים.
1: יופי, זה רק תשמע את המשפט הזה.
0: גם דודים, יש לי מה להגיד על דודים, אבל כן. קפלרים. אפרופו דודי קפלר,
1: כן, לגמרי. דודי, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל, ואנחנו ניגשים לפינתנו הראשונה על השעה השנייה.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, אנחנו מוקירים ומכבדים את אלבומי המוזיקה היהודית, וכל שבוע אנחנו מציגים לכם שני אלבומים ממש טובים, ואז אתם המאזינים צריכים לבחור מה יהיה אלבום השבוע שלנו, ואנחנו ביחד, מה עושים?
2: את אלבום השבוע.
1: בדיוק, דודי זינגר, הראשון שבהם אתה תציג לנו, ואת מי תרצה להציג?
0: טוב, אני רוצה להציג אלבום שיצא בדיוק לפני 8 שנים, והוא אלבומו של אוהד מושקוביץ, בשעה טובה, וכמה עצוב אשר, זה האלבום האחרון שאוהד הוציא. הוא נקרא...
1: מאז הוא הוציא כבר שירים, אבל לא אלבומים,
0: אלבום,
1: נכון?
0: זה האלבום כן. האחרון, 8 שנים, אוהד מושקוביץ ללא אלבום, זה, אני לא מאמין שאני אומר את זה. בכל אופן, אלבום קוראים בשעה טובה, והוא יצא גם בחודש אלול, וגם אוהד מושקוביץ נולד בחודש אלול. אז הכל ככה מתחבר לנו למה שדיברנו בתחילת השיחה. זהו אלבומו החמישי של אוהד מושקוביץ בקריירה.
1: החמישי והאחרון לעת עתה.
0: כן, ומה שמפתיע באלבום הזה, שיש לחנים של אוהד באלבום הזה, 4 לחנים, 4 שירים שאוהד הכין בעצמו. יש שם שירים גם של אלי קליין ויציברי, כמו ואזכה לנגן, השיר שפותח את האלבום, ובשעה טובה, בשעה טובה שזה לחן של אוהד בעצמו. שם כשאתם מתפללים, שיר, אפרופו דיברנו מקודם, אלול ותשרי, זה שיר מרגש מאוד לימים הנוראים, יש את לבדוי, שאולי את רדיו קצבי, שעד היום מושמע, שלח מלאכיך, שיר חופה, רק הקדוש ברוך הוא, שיר פסח נהדר, ברכת האורח, ארץ ישראל, אם אשכחך, שיר חופה יפהפה, צמח צדיק, ואיזה שיר פספסתי, אבינו ואמנו גם שיר שאוהד עשה. את רוב העיבודים באלבום עשו אלי קליין ויציברי, חוץ משניים-שלושה שירים שעשה ישראל עם המעבד הוותיק, שאוהד מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו. אז האם בשעה טובה הוא גם יבחר כאלבום השבועי בשעה טובה? זה תכף נדע.
1: זה נדע על פי הבחירה של המאזין.
0: מה שנקרא, דקות יגידו.
1: כן, אגב, גם באתר ניתן להצביע?
0: גם באתר יהיה.
1: יפה. טוב, אז בואו ניתן טעימה ואחר כך נעבור לאלבום השני שנציג לכם, אוהד מושקוביץ.
0: בשעה טובה.

0: תשמע, דודי, אלבום מצוין, ואתה בכל שבוע מביא שני אלבומים ששניהם יצאו גם באותה שנה, גם סגנונות דומים, ואתה עושה כאן בחירה מאוד קשה.
1: כן, את האמת שבמקרה הזה אוהד הוא קצת יותר ישיבתי לתאים משלמה כהן, גם יותר מודרני, אבל גם אלבום של שלמה כהן הוא לצערנו אותו סטטוס של אוהד, האלבום האחרון שהוציא עד כה.
0: נכון.
1: וגם זהו אלבומו החמישי של שלמה כהן.
0: חמישי ואחרון יצא בשנת 2018.
1: קיצור, הם שניהם נראה לי אותו ראש במובן של הוצאת נכון. אלבומים.
0: תכף נתייחס לתגובות שלכם באתר, אני רואה הרבה, תכף נקרא גם.
1: וגם טוב, בוא... להצבעות שלכם באתר.
0: נכון, טוב, בואו נעבור עכשיו לאלבום הבא. אנחנו מדברים על שלמה כהן מצפים, כמו שאמרת, ובהחלט מדובר באלבום שיצא באותה שנה, אלבום האחרון של שלמה כהן מאז. מאז הוא הוציא עוד כמה סינגלים מרגשים, אבל עדיין אלבום לא יצא, אנחנו כולנו מצפים שגם, אתה יודע מה? בשנה הקרובה, תשפ"ז, גם אוהד יוציא אלבום חדש, גם שלמה כהן, גם לוי כהן. קיצור ש...
1: כל הלשעברים, כן. כן. ואגב, אפשר גם, אני לא חסיד של אלבומי איפי, אתה יודע, אבל אם זה הברירה,
0: כן, אז תוציא אלבומי איפי, בדיוק. אז כמו שאמרת, הוא פחות מודרני, אבל עדיין יש שם שירים מצוינים כמו עוז ביו עם בני בייסחו, בסייאטו דשמיא, גיט איזגיט, דלך ובני, שזה שיר בכלל, אתה יודע, עד היום להיט, רחמונו ליבבוי, לך כלי, מצאפים, שזה שם השיר שנושא את שם אלבום, ואתה יודע, בטח לקראת שלושת השבועות שמים את השיר הזה, מצפים לישועה, קשה פרדתך, שכל רק מחכמוסו, אתה יודע, בכל אירוע של עלייה לרגל,
1: גם זה נפתח עם יום עם השיר הזה, ניסו, אתה יודע, שזה ייכנס אחרי היום, כן? פחות קרה.
0: לא, כן, בסדר, עדיין. ושומרו נפשי כמובן, אלבום מצוין של שלמה, אני מאוד אוהב את שלמה, גם מבחינת האישיות שלו, וגם כמובן את האלבום הזה, ואתם תצטרכו עכשיו להחליט איזה אלבום אתם רוצים, שאלבום השבוע.
1: וקרדיט כן? לאיצי ברי שעשה שם את רוב הלחנים באלבום, ואלי קליין,
0: כן. ואיבדו קליין ברי?
1: כן, הלחנים שם כמעט כל האלבום זה איצי ברי.
0: זה בסייעתא דשמיא. כמובן השיר הראשון מתוך הלקט שנתנו לכם כאן, תכף אתם תחליטו איזה אלבום ייכנס.

0: וואו, וואו, איזה אלבום. דודי, אתה בתור אחד שרכשת אלבומים, אגב, רושנו תודה רבה, תוכנית מצוין, נסתכל על כמה תגובות באתר, כל תודה רבה לכל הכותבים.
1: זהו, אני ספרתי לך ככה מאחורי הקלעים, מספר את זה גם בשידור, אני זוכר שכל כך התלהבתי מהאלבום הזה של שלמה כהן, הלכתי לגלפס, אתה יודע, עם השקית המפורסמת שם בגן ורשה, ברבי עקיבא, בבני ברק. עדיין זה קיים? זה עבר ממול אגב, זה עבר...
0: עדיין יש גלפז?
1: עדיין יש גלפז, אבל בעיקר קונים שם את השקיות בשביל התפילין, אתה מכיר את הישיב הבורחים?
0: לא הבנתי, מה, זה נתח לנו שקיות?
1: כן, לא, סתם, יש שם גם אלבומים, אבל כן, מי קונה היום אלבומים? לצערנו, אתה יודע, היום זה יותר, גם אם משלמים על אלבומים, זה
0: באייטונס
1: ודברים כאלה, כן, דיגיטלי, אתרים וכאלה. בכל אופן...
0: ובכללי היום, הזמרים, באמת הפרנסה שלהם, זה או בחתונות כמובן, הופעות, או השמעות. גם, נכון. אתם יודעים, לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים.
1: על כל השמעה ברדיו, אתם מקבלים כסף. הזמרים, המלחינים, המאבדים, כולם מקבלים.
0: מקבלים כסף. לא רק זה, אני תכף אראה לך הודעה שגם אני כיוצר פרסומות, תראה הודעה שקיבלתי לפני כמה ימים, מאקום. איפה זה היה? למרות שאני לא חושב מגיע לי כסף על שום דבר, אבל עדיין. איתי.
1: יפה.
0: כן. קיצור...
1: נראה לי נושא הסבת מקצוע.
0: קיצור, אז הזמרים מקבלים כסף, הכל בסדר, ולא רק זה, גם ביוטיוב, אתה יודע שאם שומעים יותר מדקה וחצי, אז מקבלים על זה כסף.
1: כן, ובסוגריים, אני התלבטתי אם להגיד את זה, בדרך כלל הזמרים שמתבחינים על הצריבות, זה הזמרים הכי עשירים בתעשייה, ושוב, אני לא מצדיק, אני חושב...
0: מה שנקרא, אוהב כסף, לא יסבא כסף.
1: בדיוק, אבל בוא, יש זמרים...
0: בלי שמות, כמובן.
1: כן, בלי שמות, אבל יש זמרים שאתה יודע, באמת מרוויחים הרבה פחות מהזמרים האלה, והם לא בוחרים.
0: כן, נכון, חד משמעית.
1: ועדיין, כמובן, תרחשו, תאריכו אומנים.
0: נכון. דודי זינגר, היה לי כיף איתך מאוד, תודה רבה, ותכף נעדכן מה היה במשבוע שלנו.
1: מה נבחר בשעה טובה או מצפים? אנחנו מצפים בשעה טובה, אחד משניהם, בקיצור.
0: אנחנו אסור לנו להגיד מה אנחנו רוצים.
1: לא, אמרתי, או מצפים או בשעה
0: טובה. מה שכן, האלבום שיבחר יקבל כאן כל השבוע בכל תוכנית השמעה. מהאלבום, נכון?
1: בהחלט.
0: דודי, שבוע טוב, תודה רבה.
1: שבוע טובה שם, ביי ביי.
0: ביי להתראות. עכשיו הגיע הזמן לזה.
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: המחשב החליט קצת לעשות לנו זה, אבל הכל בסדר, והוא צודק, כאילו. בסוף זה מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם, אבל לא צריך כל פעם עוד פעם.
2: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, טוב, אנחנו עכשיו יחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, בוחרים את אלבום השבוע שלנו. האלבום שיבחר כאמור יקבל כאן השמעה בכל יום, בכל תוכנית. הטלפון.
2: בוחרים את אלבום השבוע.
0: להצבעה שלכם, שימו לב, אחת לשלמה כהן מצפים, שתיים לועד מושקוביץ בשעה טובה. או שנעשה את זה הפוך, לא, נעשה את זה לפי הסדר. קודם כל, כבר באתר ניתן להצביע, בסדר? באתר אתם כבר יכולים להצביע. בטלפון, אחת לבשעה טובה, שתיים למצפים ששלום...

כמו כהן, בסדר? 072-380-91-91, שלוחה מספר 1, זו השלוחה שבה אתם מצביעים. 1, לאוהד מושקוביץ בשעה טובה, 2, לשלמה כהן מצפים. אני יודע שיש איזו פרסומת בהתחלה שמתקשרים, אז אנחנו כמובן יחד עם זה ממתינים, נשא לא שמתי את הסטטוס באוויר, דודי. אני רואה כבר גם באתר אתם מצביעים, יש לכם אפילו את התמונה של האלבום, שאתם יכולים ממש ללחוץ, להקיש ולהצביע, יש לנו דקה וחצי לטובת העניין הזה, ואז אנחנו נספר לכם מי האלבום שיבחר להיות אלבום השבוע של קולפליי, על פי הפרסומת.

וואו, כמה הצבעות, גם בטלפון, גם באתר, 20 שניות לסגירת ההצבעות, ואז נבשר לכם על אלבום השבוע שלנו. 072-380-91-91, אחת לאוהד מושקוביץ בשעה טובה, שתיים לשלומו כהן מצפים. מה תרצו שיהיה אלבום שיתנגן כאן הכי הרבה במהלך השבוע הקרוב בקולפליי, השבוע הראשון של אלול?

0: זהו, ההצבעה נסגרה ממש עכשיו, אנחנו משקללים את הנתונים ותכף נבשר לכם מה היה אלבום השבוע שלנו. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתקדמים אל המקום החמישי, לחמישייה הראשונה, לחמשת הגדולים, והנה האות שמבשר את זה.
1: חמשת הגדולים.
0: אם כן, השתבח המלך, אבי אילסון, עולה שני שלבים. חלקכם חשבתם שהוא יגיע לשלושת הגדולים, אבל עדיין לא. המילים והלחן של אלחנן אלחדד המדהים.
2: מלכי המלכים בעולמות.
0: שפטתי איתו באיזו ישיבה, והוא מוזיקאי מדהים ואיש ענק. לב ענק. אבי אילסון, מקום חמישי על פי הבחירה שלכם.

0: מי שעוד לא ראה את הקליפ חייב לראות את הקליפ של השתבח המלך של אבי אילסון, מקום חמישי, עלייה של שני שלבים, וזה הזמן להודיע לכם, ברוב של 73%, המאזינים הקישו על הספרה 2, או באתר הקישו על שלמה כהן, מה שאומר ששלמה כהן מצפים, הוא יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב, זה על פי הבחירה שלכם, תודה רבה, תודה גם לדודי, תודה לאוהד, אבל מה לעשות, אתם בחרתם בשלמה כהן מצפים, אך איזה כיף יהיה לנגן ממנו שירים, בכללי נגנתי הרבה, אבל עכשיו זה ככה יהיה חובה, מה שנקרא, בזכות ולא בחסד. טוב, בואו נתקדן למקום הרביעי, מיד לאחר מכן קו הזינוק.
1: המקום הרבי
0: עולה עוד שני שלבים. מדובר ברולי דיקמן עם להביט קדימה, עם הלחן של אלי קליין וגם המילים שלו יחד עם סוכי אמור.

0: רולי דיקמן, להביט קדימה. עלייה של שני שלבים אל המקום הרביעי והמצוין, כך על פי הבחירה שלכם. טוב, עכשיו הגיע הזמן לקו הזינוק שלנו, סוף סוף בלי דרמות, רק ארבעה שירים פשוטים שאתם בוחרים, שניים מהם שיכנסו, ואז אנחנו נצטרך להדיח אחד, הראשון שבהם הוא מעניין עד מאוד. הנה זה בא.
1: על קו הזינוק.
0: השיר הראשון שאנחנו רוצים להציג לכם הוא קובי ברומר, שחוזר עם סינגל חדש שנקרא רוצה להיות אבא. את השיר כתב והלחין נתנאל לייפר, על העיבוד ההפקה המוזיקלית איתמר שקרדי. השיר הזה מוקדש לכל מי שרוצה להיות אבא, שהוא מספר אחת בקו הזינוק. תכף ההצבעה נפתח.

אני רוצה להיות אבא, קובי ברומר, שיר מספר אחד בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה. אתם מקשיבים כרגע ואז תחליטו. סוף סוף נוסי ליברמן חוזר אלינו עם סינגר חדש שנקרא הפי, שמח. המילים ולחן שלו בעצמו, העיבוד של ינקי כהן. שיר מספר 2 בקו הזינוק, נוסי ליברמן, לאן נעלמת, תגיד?

נוסי ליברמן עם הפי שמח חדש שלו, שיר מספר 2 בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה. תכף ההצבעה תיפתח גם באתר וגם בטלפון, ואתם תבחרו מבין ארבעת השירים שאנחנו מנגנים לכם ממש אתה, שניים מתוכם, והשבוע הזה גם ניפרד משניים.

הנה השיר הבא, שיר מספר 3 בקו הזינוק. אנחנו מדברים על שני זמרים, חיים איצקוביץ' שמערך את לוי פולקוביץ' הסינגל חדש שנקרא אורי, הלחן של איצקוביץ', העיבוד של מנחם פרידמן. שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה. מיד ההצבעה תיפתח.

לך דודי לקראת קלה, דודי, מה אתה עושה לי במוצאי שבת? בא לי עכשיו ככה לעמוד בבית הכנסת מעונב מבוסם ולשיר לך דודי לקראת קלה, אבל זהו, נכנסים לשבת.

שבוע חדש ועמוס, זה השיר השלישי במסגרת קו הזינוק שלנו, והשיר הבא הוא קויח, ברוך לוין יחד עם שלומי דסקל, באלבום חדש של ברוך לוין, בו הוא מערך את גדולי הזמר, מתוכו השיר קויח קויח קויח, שלחין לוין בעצמו. שמה? מה אתה אומר דודי? קוי, סליחה, לא קויח, לא שמעתי יותר קוי, סליחה, לא טעות שלי. תראה, זה נמרח פה, קוי, סליחה, אוקיי. קוי קוי קוי, כך נקרא השיר הזה, באמת? קוי קוי קוי. נשמע שיואלי כתב את השיר. בואו מערך את שלומי דסקל על העיבוד ההפקה המוזיקלית דוני גרוס. ברוך לוין יחד עם שלומי דסקל, שיר מספר 4 בקו הזינוק. פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, אז לא ידעתי, לא הכרתי. הנה, אני שומע...

0: אנחנו ברוך לוין, שלמי דסקל, שיר מספר 4 בקו הזינוק, ועכשיו הדרמה הגדולה.
1: על קו הזינוק.
0: הקווים והאתר נפתחים ברגע זה. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, זו השלוחה של המצעד שלנו ותיבת הסקרים של קו הזינוק. בנוסף, ניתן להצביע כבר באתר, אתם יותר ממוזמנים להצביע. בטלפון בינתיים רק תחייגו 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, שימו לב אם בין כל המדרגים, ישנם גם פרסים שווים. בסוף התוכנית תקבלו שיחה מחויכת מדודי ויבשר לכם, הלו, זכיתם בפרס. We'll be right back.

וואו, וואו, וואו, כמה שיחות, תבין מה קורה שם על המערכת, ניתן לזה ככה עוד 30 שניות. F2-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, לקו הזינוק שלנו, שלוחה מספר 8 זו השלוחה של המצעד, תיבה מספר 3 זו תיבת הסקרים של המצעד, 10 שניות לסגירת הקווים, אנחנו ממהרים כאן. מעולה, שלום לכל האלפים שנמצאים איתנו ממש עכשיו בתיבה הקולית והסקרית.

0: שלנו, יש לומר, מתוכה גם נבחר כמה מכם. שלום גם לאלפי הגולשים באתר שכרגע מצביעים. יש לכם שתי הצבעות בלבד, זה אומר רק שניים מתוך ארבעת השירים שהצגנו לכם זה אתה, ואנחנו מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת אחת גם בטלפון וגם באתר 10 שניות. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר Happy או אם תרצו שמח של נוסי ליברמן ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2, 10 שניות, גם בטלפון וגם באתר. הלאה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר אורי אורי של אבי פולקוביץ' וחיים איצקוביץ' ייכנסו בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 3-10 שניות. תזכרו, יש לכם רק שתי הצבעות בכל ההצבעה הזו. ולשיר האחרון, אם נותרו לכם אצבעות והצבעות, אם אתם רוצים שהשיר קוי קוי קוי של ברוך לוין יחד עם שלומי דסקל ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 4-10 שניות. זהו, ההצבעה נסגרה, ממש עכשיו אנחנו משקללים את כל הנתונים. בינתיים, לפינתנו הפחות אהובה עליי, והיא...
1: זה אתכם לשלום.
0: איי איי איי, איזה בסה. נפרדים כאן משני שירים כל כך טובים שצעדו איתנו תקופה ארוכה, קיבלו במה טובה, אבל מה לעשות? הראשון שבהם הוא רק היה בקו הזינוק בשבוע שעבר, ואתם לא נתתם לו יותר מדי צ'אנס, וחבל. מדובר בהריקוד הזה של קובי מירסקי ואברומי ויינברג. שיר מצוין בעיניי, דואט מדהים, ואתם החלטתם פשוט לא לתת לו את הצ'אנס להיכנס למצעד מקו הזינוק. דודי, יש לזה הסבר? לא, לא. פשוט פחות הצבעות. בוא ניתן לזה ככה מהפזמון כמו שצריך. האנשים פחות רצו לרקוד בחודש אלול, אומר לי דודי. טוב, מקבל, אני יודע.

השיר הבא שעוזב אותנו הוא שיר שבאמת צעד המון זמן ואפילו היה במקום הראשון, והוא שיר מצוין, אבל מה לעשות, כנראה עבר זמנו במצעד. מדובר באלחנן אלחדד עם תנגן את זה.

אז תודה ולהתראות. אלחנן אלחדד תנגן את זה, קובי מירסקי ואברומי ויינברג עם הריקוד הזה, צאתכם לשלום. ממש עכשיו אנחנו מקבלים את הנתונים, מה הם שני השירים שנכנסים איתנו

טוב, אז ככה, השיר שקיבל את מירב הקולות במסגרת קו הזינו, גם בטלפון וגם באתר, על פי הנתונים שלנו, נתוני האמת, זה לא מדגם. קובי ברומר, רוצה להיות אבא, ברכות! אתה נכנס למצעד של שבוע הבא, והדואט החדש מתוך האלבום החדש של ברוך לוין, ברוך לוין ושלוי מדסקל, קוי קוי קוי, גם כן נכנס איתנו למצעד של שבוע הבא. ההצבעה תיפתח בעוד כרבע שעה.

0: ותוכלו להצביע ולדרג את השירים לשבוע הבא. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לשלושת הגדולים.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד. המקום השלישי.
0: יורד שלב אחד, ומדובר בשלומי שמוליק סוכות. אם נשאר רק הלב, למה זה עובר לי לשיר הבא? לא.
1: השני.
0: משום מה לא נגן לי את שמוליק סוכות נשאר רק הלב, אין לי מושג למה, אז הנה זה בא, שמוליק סוכות נשאר רק הלב. זה השיר במקום השלישי, על פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם מה שנקרא להוריד אותו בסך הכל שלב אחד, שמוליק סוכות, הנה זה בא. השיר הזה לא נמצא במערכת, מה יכול להיות שפסלו אותו? החברים שלנו מהרחוב השני? לא, לא, אין מצב, תכניס, ברור. הנה, נשאר רק הלב. יורד שלב אחד, דודים, הכל בסדר.

נשאר רק הלב, שמוליק סוכות, יורד שלב אחד. טוב, כמו שאמרתי לכם, השבוע שני מאזנים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים, תכף אנחנו נדבר עם שניהם. עכשיו אנחנו למקום השני, ובו אנחנו פוגשים שיר שעולה שני שלבים.

0: המקום השני.
1: רק על פי הפתיח תזהו את הלהיט הזה. ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן יחד עם נער הפלא שי וינר, עם המילים והלחן של מוישה ולדר. להיט בין הזמנים הזה, האחרון שהיה.

הייתי ונשארתי ילד טרמפולינה. שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, וזה הזמן לאחל הצלחה מרובה לשי וינר שהתחיל ועלה לישיבה בסוף השבוע האחרון. ברכות, תעשה חיל, תעלה מעלה מעלה במעלות התורה. והנה בשורה טובה שהשיר שלך יחד עם שמחה פרידמן עולה שני שלבים אל המקום השני.

0: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
1: שתי דקות לחצות, הגיע הזמן לסכם. במקום ה-14 אברהם פריד עם נו שטוס, במקום ה-13 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, במקום ה-12 רבה טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-11 בן של מלך העולם חיים ישראל, במקום ה-10 חוננו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, ברכות לרפאל מבית שמש שהצליח, במקום ה-9 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמו אל הרוש, במקום ה-8 רטבת תציל של הרשי ויינברגר ושמילי יונגר, במקום ה-7 לב בהיר של פיני איינורן, במקום ה-6 שלוש אצבעות של שמולי קליין, במקום ה-5 שטבח המלך של אבי אילסון, במקום ה-4 להביט קדימה של רולי דיקמן, במקום ה-3 נשאר רק הלב של שמולי קסוקות, במקום ה-2 ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר ששמענו זה עתה. תכף המקום הראשון, רק לפני זה נספר לכם שלצערנו הרב שני השירים שעוזבים אותנו, הראשון שבהם לא צלח את קו הזינוק, מדובר בריקוד הזה של אברומי ויינברג,

0: לא צלח, מה לעשות? והשני הוא אלחנן אלחדד, תנגן את זה שגם כן עוזב אותנו. זה קרה על פי הבחירה שלכם. במסגרת קו הזינוק השניים שנכנסו, קובי ברומר רוצה להיות אבא, וקוי קוי קוי של ברוך לוין ושלוימי דסקל. אגב, הריקוד הזה זה אברום ויינברג יחד עם קובי מירסקי, עשו עבודה מדהימה, משום מה, על פי הבחירה שלכם, לא הכנסתם אותם. עכשיו אני רוצה לדבר עם שניים שהשבוע הצליחו לנחש את שלושת הגדולים, לאחר חודש שאף אחד מכם לא הצליח, שניים איתי על הקו עכשיו, הראשון שבהם הוא נתנאל, והשני שבהם הוא ברוך, שלום לשניכם.
1: שבוע טוב.
2: שלום וברכה.
0: שלום, שלום. אז ברוך, אתה מאשדוד, נתנאל, אתה מי?
1: גם מאשדוד.
0: גם מאשדוד. חלום עליכם, על פי התקנון כאן, מי שמצליח זוכה בחבילת פרסים, עם שניים או שלושה או ארבעה, הפרסים מתחלקים ביניכם, כך, מה לעשות? אז נתנאל, נתחיל איתך. מה אמרת שהמקום השלישי והשני?
1: המקום השלישי זה היה נשאר הכלב. המקום השני זה היה ילד טרמפולינה, והמקום
0: הראשון... זהו. איך ידעת?
1: סתם, ניחשתי.
0: אוקיי. מקובל
1: עליי. הכי הגיוני.
0: מקובל עליי. ברוך.
2: כן.
0: תקשיב, אנחנו עכשיו נעשה דרמה. אתה הולך להציג את המקום הראשון, אתה מוכן?
2: כן, אני מוכן.
0: יאללה, אז קבל את זה, אני שם פתיח וזה שלך.
3: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
2: ועכשיו המקום הראשון שמגיע אלינו למקום הראשון, שהשיר נקרא מדלג על הערים של יודי פלקוביץ' ושמחה אברמצ'יק.
3: המקום הראשון.
0: קול דוידי, קול דוידי. ברוך, היית מעולה, נכון, אין ספק. ברוך, איך אתה ידעת?
2: איך, אני ידעתי גם מחוש.
0: יפה, יפה לכם. נתנאל, ברוך, אני מאחל לכם זמן אלול מוצלח. ברוך, רצית להגיד לי משהו מתחת לשידור או שאתה רוצה להגיד עכשיו? מה, מה באתך?
2: כן, מתחת.
0: מה קרה? מה אתה מסתיר מהמאזינים?
2: זה בינך לדודי, זה לא קשה למאזינים.
0: אוקיי, בסדר גמור. נתנאל, שיהיה לך שבוע טוב.
1: שבוע טוב, תודה רבה.
0: ברוך, שיהיה לך שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: ביי, להתראות לשניכם. ביי, תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה. קיבלתם פרסים שהתחלקו בין שניכם. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא שבשמיים ברוך עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת, המצעד השבועי הרשמי. תודה לדודי זינגר שערך, לארז טיבון שהיה טכנאי השידור, למשה דאודי שהיה בפיקוח. תודה לגבי כץ על עריכת המוזיקה. בעוד כערב השעה תיפתח ההצבעה למצעד של שבוע הבא עם פרסים שווים מבין המדרגים. אנחנו מרצה שנפגש כאן בעוד 7 שעות ו-57 דקות. להיום יום חוזרים לזמן אלול. 8 בבוקר אנחנו הולכים להיפגש כאן, ובשבוע הבא כמובן ב-10 בלילה. עד אז, שבוע טוב, לילה טוב. ועכשיו מההתחלה את השיר שמגיע למקום הראשון, מדלג על ההורים, שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ'. שבוע טוב, לילה טוב.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

מוצש, זה רק עם קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: פותחים שבוע עם קולפליי.
1: פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: קולפליי 107.6 FM.
1: אבל אנחנו בני אברהם אויבך, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,